Sago et net sikkasi. Jeg har slet en dotter med, og mig er måske tidsk, dog skæver mig. Vi kan skænne sig.